0: cantrang kene ya ama itu teh.
1: Tewantu neng mah bari nyebat kena oge.
0: Ya ada mau naon moal.
1: Sebat kena oe ayeuna wae.
0: Sebatkeun.
1: Araya cenah minantu.
0: Aya. Gra.